0: sich mehr so tun, sie wieder in der Lisa Ernst hat diese Weiche. Das ist ja gar nicht so gut, wenn ich ja da.
1: السلام عليكم. شما لماذا لا تمشي في وجه الملاك على سلاكي؟
0: أسئلة إنتاج أربعة. وضيئة أيام يبقى سلاكي بشيء